0: Liboro itakuwa kwa kina ndoa. Itakuwa Dr. Andy Gathenge. 7:26 a.m. Mwadhenye wa Friday 13/11 September mwaka wa girigiri na mirogori na idhanza to mutabono wa 92.2 gokumushi wa Nairobi 92.8 ulimatura maa Naivasha Nakuru Eldoret, I mean Naivasha Nakuru mwena wa Nyahururu Nyeri Kirinyaga kuguwa the 92.8 odomwe na Muranga 91.2 ulimwena wa Eldoret. Nida kukaidhia muna roshi ni Romothe niyejitakwa Rafael Wakilito,
1: niyene niyejitakwa Bwana Francis,
0: natuwa shoki ya gatho nyingi muna makiri ya tuetele kuigua wani wa kumuthi kiriria utuwele ya terere. Ehiwe ni kuri project imwe urora kakui itora inire ya nyukori haa besha nishi yaki hothe kirei no kae ya kaguwa yaki no kae maima ya maturi kagioni kitu analiende tuyo hendegi haa but also good ni ukurua nigi maudu magi maigi maria hii ugikurua accountability vini wa county government neone kaga nari hiri onakodu kagi mudhikiriri ya igie da ujire taru ugitho omeruwa mother from all the account ili uirua uleabesha chikuretu ikihothe kathini wa account ili nao uiganere nao igwe hee nida igane nito ugo nugo besha chikuretu ikihothe ka nao igwe tawaiganera ukimenya kahari kafarafara kakwanyu kajiri uka gitigiru wadu fulani gatiri kareka ukimenya kanige atene hale dhoko fulani ya hanyu ya jirio na dele ya reka alianani roshi nilo omothe. Good morning to you.
2: Well wati alafa ilo mwena kubwa na Francis
0: gutiri na kauru
2: nani wage hivyo ni mula atawari ili wa etom
0: ehe
2: egu itogi sana
0: mwere nda aga hivyo kamuno
2: mta kari ya la muta la jiwa
0: asanti sana mhm
2: nye kawadu kaya ujia wala kare ya dira wakio nana maizuna kada kare iti ya muno oyu
0: ii
2: nye madhoko nitu wage achiru obere
0: mhm
2: nato magakiru wakioro magakiru wakioro
0: ii
2: leuda ya nwekia wakia kwa kuwoi
0: ehe
2: kioro isi isi momoro
0: ehe
2: magioka magia kaige ili ya dole te juge te hau tutile tuwa higore rosi yorodo nye ya sege doko
0: mhm
2: atuwa ze matoraga hau wana maji uragia te presi yu hayo kari
0: ii
2: nekuwa magia tata mao makio neka neka na mahi mtukiro leka animeko iguo
0: kuhu ni mwena wa Muranga County.
2: Muranga County mwena wa agata gororete na adaka ini
0: usio niwe ila wa mudu uguito kangata
2: kangata
0: asanti sana kioro
2: ado erwa ikari ya donye ya sege
0: mhm
2: maralira kioro nato ado nege ya kere kire
0: mhm
2: matikio kama hea ato kibaki yawe makiho zile toto uwa ato mabesi kwa ito ato ginya goko ubroti
0: okay
2: kero hiyo dadiye tena ato anato wakwa
0: mhm
2: tuwa lako ato anona turelo turo uwa mekori ya gini todo ariri hatumuto tage kiona hatu hawe katina ado ni magi
0: ya mbroti asanti sana. Umagini thank you ni gado ni gado wimangaro shini
3: niko kuu wimangaro jari mwema wa kilito mwala ni agoso
0: jesu ito logo shwa muno ni katanga
3: ee dilago bikire jidego kumweno wa yito egirai
0: mhm
3: niko kono juge manoga yu ituma ato yudika neto odima kuku madena mareme guku
0: kitengela eka jiado
3: eka jiado kauti nima biu kaya ona nitu kwa beria lifitari
0: mhm
3: nitaare tike te kwa dai haya sa ito tifati kwa da kuligo kiyo todo
0: niki
3: kudu kwa kikire kwa lengua kwa hudika besa nige mwono na vikitari na todo ni ya vikitari na uwe tuka kutile gina mazi ni gotare nani uhoro wa ama
0: mhm
3: nado maraku irara ini ni uragi udakitare la kuirole wago taru hamu tunyo rabi lehu wabu ni jima dhamere matani maramu ya
0: ehe
3: alaso karato rodi vikitari ya kajiado na kajiado ni hara hizi todo kuma haa hagitegela wujie kuhudira abesa kujira gali ni maga na matano
0: mhm wee
3: kajika utie mwe
0: mhm
3: sete dine gali gigasi ate daire siye kuginyo ni wako amudu ni ya dodeko noka noga dineo ikiro siyo dokero lehe gilige lehe gilige ate no da wago tiri ate reae kuere dio ni ya minyo ya asili gizati
0: mhm
3: okero kagure kweme sisi hau next na kurati kani siya ada gitare icho siye kum otoka uke nige mwena wa zoko
0: mhm
3: kwe uwe kwa uwe gabinyo nye kama gana zili nye kama gana maita na doko ya kiluha hige na chigo kia guku
0: mhm
3: ado matora ahoka zinde kwe ni maki igatiro fara uke wago kwa daka kugobera fara fara utikora wawira ulita wagoku
0: mhm
3: ale mea te maga kero wate maiganire doko na makijiga na tode kwe modu ozi ya ziwa ali kifada ime uotari nage fada wira wake wali wago diluka na deli wate edelia hakira kwa kuedelia
0: okay
3: mhm Huko ginya kuri ya wira wina zina huko afuko kujongi jimu na dumara kwa huko tagu ito kila minya kila kila zina be nino jiga wado heto tiyo mudu wako wakia bia jongi itali jega hadiri fata wako tidagi toro yigo kinyara aka hauroke ziriti ya wawu tukia hiyo zino tiyo na watu wakoli na maa tuto wakoli ya huko kuma le gina yiguru mafatiko inuka oode mudu kabago na mudu ato kuduro kabago di mogi na ikiro ginya angoma kanena mekemwe za toro niyo uriko baka karata na maisha madu
0: sorry
3: na oke ya dhimu wane gai niwe ramwega murabita
0: asanti
3: na wana taimu mwore lewe boro lorote goroa beti waki ngoni na uge gire mwami ito ya kule mwena wanyo
0: ni gatho shia mwanya mwono makeria I'll do a follow up na ni goto mana wafishi niyo ya governor Wakajiado. Oh my goodness sorry
1: kwa mwondosi wa mwanga atera uga neke gita kwa
0: kwa wane makiri wadhoko ni shioro gutari
1: yani dhoko yoni ili chairman of course
0: niri
1: ndame ya mani lila machia mani mariana gilila deide ni mariko
0: augagate
1: ya idho koe kakuloa kwa mande no muke mweta idhe tia kumamusia
0: good morning guy
4: morning too
0: karibu sana unakatika katika
4: utake
0: wima blakini ito nilaka duraigwe kawega Blacky. Shajia position niyo roga meto. Imwega roshini.
2: Muno rafa.
0: Karibu sana.
2: Na nige to lijani.
0: Oka.
2: Leu nige to kutu nyata wa kauti.
0: Mm-hmm.
2: Na de.
0: Ni urare geka baba.
2: Aya. Na de itura. Na unara itura.
0: Uraigwe katarego dhiorathi.
2: Ni daroga ma.
0: Ni ni hauni ora igwe kaliu.
2: Ndu ni de kodo ta go sharagi.
0: Sharagi ta.
2: Mhm. Hebu kitari ya kitu ni muga.
0: Difitali.
2: Ni na muno ikora go na senda.
0: Ehe.
2: Yari na mosha ni na makane atimata na kali.
0: Ui mai. Manura le.
2: Digitali wetu ura kwa gumi ba kwa kwa digitali mtu goda ite mautugata mwadi mwadi luna umu wakabu kwa hau egeri katiri kwa kutuda iti kukunya kato
0: ni ulora kidogo
2: dirako ule egeri ule kwa
0: oo egeri ule kwa ok
2: noru fona
0: kune kwa badirisha
2: kune kwa mwudu kwa
0: ateo
2: kiali badirisha mwudu kiali badirisha
0: hiyo nitafuatiria
2: haya
0: asanti sana thank you so much good morning to you
5: haya asanti sana thank you so much good morning to you
0: hello
6: Rafael
0: dimwega muno
6: Itangwa Veronica
0: hai. Oka Veronica wito.
6: Kuma Gatudu North.
0: Gatudu North.
6: Vieto ya kururia.
0: Mhm.
6: Nare ni kururia ujaga mesiyo zanya zote kile nazi itima.
0: Mhm.
6: Na kuma tora mamu ya tutu uraga na itile itale na waya.
0: Mhm.
6: Na kwa zanibia kwa ambia kukirema.
0: Mhm.
6: Ni togo kienda wikie mga boss kiokere kururia agetwe kire na ziti mba tonda tosio na gafara
0: ehe iti ingeshie kuwa no itiri na ziti ma
6: ee iti ingeshie kuwa na itiri agina waya itiri waya
0: okee shie kiri ruwani
6: eme mbuno kutuwa di 14
0: we 2024
6: ee 2014 ni nguwa tuwa kire ino iti ingeshia
0: ee
1: torofi ya zangu
6: ee
0: miaka iko minaere meziru
6: ate
0: miaka iko mina ere mediru
6: na rei tuwa hivye tuwa naga zitima kwa geto ziororo ke hivye miado mena zitima na hivye tuwa tigiro gata gate
0: gato rakanyu geta kwa atea
6: geta kwa kairike rogo
0: kairike rogo ne gado
6: kairike rogo mwere kwe na ato atora gaya kwa kwe na zitima na nete mwere te kwa jato kanya na ke rice rice
0: asanti sana ne gweka follow up
6: mwere atuwe kene na zitima tutika kutione na fara
0: asanti sana guy good morning to you
1: nguo kana meka gathere
0: matiura gafari isi ya makara good morning to you Bura kita maka na uroora ona leu. Leu ma bura kiwito. Gai, buraki ni ene ya murega umuthi. Ndira menya ni kie kora thie na mbere. Buraki tha handu hangi hena network kit.
1: The network.
0: No, network kit ya thirikari. No thirikari ya gwenu ku make sure kwina services issue.
1: Eh, magatu ya
0: neighboring. Ni magaro shine.
7: Ama rusine mari ya garo shine.
0: Tuliega muno.
7: Ndi twara ukaya gwa ku wiki ku wari ya ku ni tawara wa gikuni.
0: Ehe.
7: Ura vairini ya mwabu ya dokini yere.
0: Ii
7: itura leri ito ya hadu vitima siya kuyene na itura gazi waya si kuhiri yedhe muno
0: gikoni
7: itura leri ita gori ya mukui
0: mukui
7: ii mukui na yedhe kuni
0: waha
7: habari yaku
0: wae
7: ona mwana neko huti ya hali yari mwenye sila kusimu waki mwenye sime tunago kuhi wada
0: ii
7: kona itiki liko uliko kuhi lago MPV kwa giki nirozi vizahari haki yuka tu nitirile hata utu wikene vipine chusiara horu wa dumagi kalewega
0: asanti sana
7: wegi mune tawara walikuni
0: ni gado nyigi muno muno tawara shia ditowe gatha imwe na deka mirogo tutuna mugu waja kwa uke na FM report up to beto umu kia nini tugisho okereria na we mudhikiriria nigeza tukotu kio yaadhi mshia kukwitukira 0711046922 ukolo ugi tuira atiri ni maudumari kuma uurona na ugidhu ukama dhudhuri ya egoko na haa besha nishia udhikire nyige dhini wa kaunte ya kwa no maudumari ya meke kire kaini dirona umidhio wa moe
8: Gukena weather.
0: Mushi wa Nairobi rugari ni wabate ginya degrees 20 na nyawe kuruke ginya degrees 13. Mushi wa Nakuru rugari wabate ginya degrees 20 na nyawe kuruke ginya degrees 14 Eldoret rugari wabate ginya degrees 23. Wikuruke ginya degrees 13 mwana wa Nyeri rugari wabate ginya degrees 23 wikuruke ginya degrees 15. Matoro mu mothe maratanyo gukurume na matu kaliyo ha na hale na kumwe na kumwe ni gukura.
8: Gukena sports.
9: Tuda wa gweterera kwa hida ago shoka dhine wa ditumano na usia kumatha timu kuthigitaro ini kiarora ya Champions League timu ya Manchester United utukua uke mudhinya wa umudhi na masho keredi na mayo na gene ya nyege tuda wa ukonyura timu ya saba
10: 3 years away from the Champions League and a winning return to the Champions League for Manchester United
9: kumako ule mwenu wa Azerbaijan na boinya wakifugo gado kule bawe ya mudhaki Mathias Cunha
10: 27 minutes on the clock and Manchester United have the breakthrough
9: Bruno Fernandes
10: Bruno Fernandes a beautifully worked second for Manchester United
9: Benjamin Šeško
10: goalkeeper ponderous Šeško rolls in a third two goals in just over 2 minutes
9: Rodomu na mudhaki Lisandro Martinez
10: Posure at the back deserted the Azerbaijani champions so the Argentinian Martinez pounced
9: Dudha waho tani usho waho ayo wa ilali ukifaru wa kila kile bere yao Negea tari kikomina idha tuumori tuukite waiko miri na maga kurumage itenadhe Na timu ya Atletico Madrid na maga kuroge nine kule furulinu wa Spain Ona dudha usho kifaru wa kegi kilitu maga kurona kio ne timu ya Como Hira nayo konyo lile timu ya RB Leipzig na bawinya kwemwe
10: 3 years away from the Champions League and a winning return to the Champions League for Manchester United.
9: Na dhudha wako mwadhini wa playoffs za timu ya Manchester United. Eka alikia ditimu na noishi na timu ya Sporting School makule Portugal.
10: Manchester United up and running in the Champions League.
9: Na ugu nugu iharo ini kurega liura gukena iharo ini. Nie jutago waikaba wa mwogi.
8: Gukena Sports.

0: kitanyi hede shiringi bilioni igiri kira ge gutagikira uthaiteri wa mahiu bururine hede ya burano nugu gutigirira mahiu matina kuwa.
1: Kwa sababu ni kusema ya kwamba na experts wanatueleza fever itaanza kuwa mingi sana hapa. Mbuzi na ng'ombe zinaweza kuanza kufa kwa sababu ya hii fever.
0: Muige wa kuma kuri akaunti ya Murang'a na onamonanitie mathuguta mao ni undu wa mutongoria wake makia PPK na ole nawe mubuge wa kuri kiharu ndinyoro gukorwa giukirirwo ni aru nake kuma kia makia DCP makemwita ati ni gakunia kare karati ndikwo ni thirikari kuhitukira President William Ruto niguo kugayukania orodomwe na kuharagania muige muige wa gitaru gia gatagati ga bururi makiuga ndindi ni abatie kuheoka mweke otatongoria aria angi atindikiririe ndama yake ya getura kia o president.
2: Na todo ni mudu wa economy ni arorete akona economy ya Kenya uriehana
3: juge ta Murang'a nitunogetio ni gutuika maihuri adua kwoguo ni turagutuma mweshimu wa Ndindi Nyoro uthie utuike kanwa gaito utuike matumaito ona maguru maito ni undu wa kurugamirira mafataro na mafata ma gicigo kia Mount Kenya
2: Murang'a izo tutire twaruta president aka ne gaito.
0: Kikundi kia Linda Mwananchi weekend ino magukoro kauntini ya Nairobi kule magukoro magitwara misemanio yao ya kiuteti okugalia kuigwithia muingi ukamanyita mbaru githurano kinene tukite kia mwaka wa 2027 senator wa Nairobi Edwin Sifuna akionekana tarwe ugakorwo kiriru kibendera ya mwena ucio no mutongoria wa kiama kia DAPK Kenya Eugene Wamalwa na ndite thirikari gutigirira weekend ino gutigakorwo na ngaiha orondo mwe na bara taire cionekanire rire Linda Mwananchi alikole kaunti ya Homa Bay.
4: This is a capital city. It's where we house the UN, the international communities here. Let us not see a repeat of what happened in Homa Bay, right here in our capital city. Let whoever wants to sell their policies here this weekend, whether one term or two term, be free to do so.
0: Minista wa migunda bururi-ini Alice Wahome riu augite mubunge murugamiriri wa atumia kuria kaunti-ini ya Murang'a Betty Maina ni atigitie matheruka maigana ona ma kiuteti angigakinya handu ha kurugama giturwa kia ugavana na no riri eri acio ni manirire nyota ya ukana rugama giturwa kia ugavana wa kaunti ya Murang'a na kiama kia UDA na mweke ucio ni thutha wa gavana uria urikuo kwa ihinda riri Irungu Kang'ata kuga we ndagakorwo akimatha tamu yake ya keri ya ugavana wa kaunti ya Murang'a na kiama kiu kia UDA. Eli acio magikaniria mialio Betty akiuga gutire mundu areherera nake Wahome agititithia Betty timo kinyanuru gukorwo akirugama giturwa kia ugavana kwa ihinda riri.
5: Makinyoge ga kinya kiwango cha Aris Wahome na otige kuhikwo kana kuhikika safari ya siasa ndio ukome
0: na mashio na mamohoro kwa hidalele nie jitago gaikaba wa Mwangi
6: Maanja kukuru kakara omuthenyo kiaso wako ura busta na rwibo top
7: wato hutia
6: motiveta wa mahasla oyo alia
8: iwa mwodo wake wetatu yiyo tuwe kwa kamenya hau uli hako otiko kwa ukomo hau ni hegana
6: atika kwa keri yeye kumo iwa makeria
9: nitai wakuyo
6: kuhaso danya roshine ginyata nyanya
10: ukena top 10 at 10

kumbere na tutwikanie mutabona o kana FM rebo top 10 ya egothi tena ikaisho mirongo na ithatu no twathi na bena kwa mukira top 10 na 10 kama kawa rugari wa mwiri ega kunegeria rugari wa muturire naguo ni besha farivari yes dagika ni sia muiso muiso dwe kano igirire kure kwa loto bora alikodo igirite hida ni riolele igira kuu na ihenya diyo wesa agulide boxi iriku na diyo we boxi yo omegulite maita maigana leke guire vili boxi

0: kuguru kugega nyuku wehokage gai kwehoka mudu wa the nota kwehoka kinguru atenekyo gukurira kindu tita mahindika na githeri anyway mutabona ukene family butob na regalo sia mwanya mono leo ne kureke dali kiria yes nenda gutuma kula kwa star 447 hash na dio kanu wa gwatiraji asiringi ngiri ithatu onako ndu ne gwatane jo gai kabano agukana akonegereria kindu ku kwa star 447 hash no dina bena kugeria munyaka waku you never know leo ni nenda kirekireria guo no ne gukwirite haha ti mudo gwetwo Oburu Odinga yes tunataka power niwe mtogoli wake makia ODM ni adite kule florini wa Gereza United Kingdom yes for a medical checkup na ni adite party members akia magi yake ate ena hinya we ena hinya wa kuiga na akona power na kia makia uwa nakio kena power yago the nabere on atakiri kuo anyway ni alako letu wakane tethi kwenyege muno ate daraigwa adoma kiuga daraigwa wega no finally kwa menye kile daaki guwao na ni hathi tethi vitale guku vuluri ini anyway mambo iko na mna hiyo weekend ya hale unituatidia wiki ino inistyle tuwabili weekend officially yekita hiwa guyo tushamaniye mwenye waru ushio dhe ino watop dumo tuena DJ Badge oha mutabo ine gaya kwede ya kukitrena kwe dhayo na kwe giri ya meriri ya magoro yaku tutigo kia ria
1: rwe boruega

0: umeri wa no ithiro ra nage dio nikire ni we na ndu we hakaga maguta makuria we kuria mukinye
1: umothe ne
0: ogethie thukuru ra ndu we hakaga maguta makuruga
1: urarwimba
0: makibo
1: ego sainibia kinyo kali ya bene to sainibia
0: Ndeshi kwa arusta rudo gira katoalia Awe hakaka kibo kwa zere ya karatani
1: Sasi ya kwa
0: Utodo nwa hoti

twendete muno tuguka twendete muno etago Moseska ah rwimbo ruratukinyithiria ironete kuhanda wega thaa inyanya na nuthu uko nigwa ukena FM rwimbo tabuthengi mundu ngwitwo Johana mweneke na rindi ndakonroga mutamboini sana John Tesuzi boy onawe ndi ndakonroga mutamboini sana Gaithi MC wa Kahawa West Joroge wa Uba asanti sana bwana Weche urauga mutamboini sana tuji bambe frahide guku twi mutamboini sana thengi mundu ngwitwo mwanike wa hano onawe ndi ndakona njiri wa Kahawa Golden ngukonete asanti sana na riothe maramithie me mutamboini Samuel Maina Mataigo onawe ndi ndakona ungithie kure thiini wa Facebook page yakwa nigakamba Mwangi na page itu nigukena FM Kenya na nidia ena TK Blue ndi ukumiona hauna ni ukujaribia na maundu makoro me sawa sawa nigona ndumiriri yaku na ngimigwete imwe kwa imwe haha rera-ini koguo ngitengera mwena ucio nigukuona na njira njega no andu a Chelsea mutikamake andu a Chelsea mutikamake gutire gikombe muratunywo manager uria wali manager wa tene wa timu ya Chelsea Mauricio Pochettino ni erega kuga timu ya Chelsea ni yabatie kutunywo title ya EPL mwaka wa 2017 na ni thutha uria wali mwena hindi iyo Roman Ibrahimovic gukorwo akiuga ati kana ni etikirire mahitia ma gukorwo makiriha mbeca na njira iria itagiriire nemwe ya mbeca iria kurikanaga timu ya Chelsea ne kira ungumania ne thuguri ya muthaki Eden Hazard na ru Premier League kana ligi ya Ngeretha ne yumiritie kuga kuringana no thuthuria ure mekirire na mundu mundu gwitwa Roman Abramovich kwe yumiria na kuhena wiro koni thuguri oro ndumwe na maratathi makoni ucenjeni wa besa undu ucio ndwiganaine na timu ya Chelsea ukorwo gitunyukithio title mwaka ucio wa 2017 watu wa Chelsea muzikuwa na wasiwasi mutatolewa hako ka title thengiu nä å ndå wa kwenda na gå thikä rä mũtambo wa ukene FM rwimbo top thengiu må ndå gwä two mirani waithira ngeithine kå rä mwena wa gaciä kara njambura kä nä ndakona må ndå gwä two ndegwa wa nyambura nyamatamu product and butcher rä u njairu rä mwembure twä mũtambo-inä sana macini na rä wa mathio nä ndakona ta warangä kå nä thengiu må ndå gwä two mä rä hector onawe ndärakona wä mũtambo-inä sana scora kagwä wä kå rä mwena wa gä thäga nä ndakona olivia kefas kuo rä a thä ka thä ka 237 onawe nä ndakona rå ngai må tambo-inä sana thengiu må ndå gwä two bwana weche kuma kå rä a kwa bwana weche kuma kama gode ya Genesis Hardware twi mutamboini sana thengiu mundu ugwitwo Jet wa Kamukabi Kamukabi pamoja sana ngaithiria Jude Shoba Jude wa Kawa Golden wa gaithio ni Jet wa Kamukabi ona mundu ugwitwo Antoni Gathogo he kuria kanyoni Gatundu North ni ndakona asanti sana mundu ugwitwo George Henry we kuria ukwala ugenya Siaya ona kuigua mangu ni ndakona Moniki wa Hana asanti sana George Kifaru we kuria Kasarani mwekie asanti sana ona ugwe mutamboini sana boni wa Kafaru Kafaru twi mutamboini sana ona Liz Kamau we kuria mwana wa Kikuyu ni ndakona how are you my sister thank you Anita Bobo we kuria Nyandarua kina Gopu Donyo Jeru twi mutamboini sana thank you mundu ugwitwo George Kifiri wa Maera Maera ngati tuwe mutamboini sana Simon Wazimaman ona kimani wa joki ya kule Mudoro Gatundu South Henry Bugus we kule gituwa banida kona Gataga santi sana ona mudu gwito Anthony Gashuga Dr. Hook welcome to the weekend.

0: matari.
1: Mwendo wetu akimu wali waga dhiru wala olia terele dhe ino wa Facebook yake. Chama yako inaito aje. Wewe wa chama kia Wiper, wewe wa chama kia DCP, UDA, Jubilee, People's Party, kana wewe wa ODM. Kana wewe independent. Wewe wa chama kiriko. Ogu odo la gale, tajira wewe na tade wa chama kiriko wewe wa dolo, wewe wa jiki alido na tade wa chama kiriko. Jira dini wa WhatsApp namba yako kana wewe sida kwa dola wangu wona katende wake ama kireko Wiper DCP UDA Jubilee People's Party ODM wona katende wake ama kireko waji kialitho go dola ane ngutho makiri waji yana moje sida ya tana muguwa gate naluko kedu irasida no makotwire adweri yes 2 in 1 eh no makotwire otwire wagura wagithoi cira ni wake makiriku no sio ke otwire apostle timothy githoi ni wake makiriku kwa gutinie wika it is 1 in 2 yeah wamewezi ya the nieta mutangathi de wake makiriku na tamutungateri de wake makiriku which is which now we chama yako ni gani we chama yako inaitwa aje kati ya hizi chama zote yako ni gani no gana nikenda kwira ujire we wandoro guo ri ye wajiki alitho roguo uthurimite kahora wonaga tade wake makiri kuringana ria uthikagiriria ndi wake makiri ku timirako which political party wandoro guo na wajiki alitho wonaga tade wake makiri ku number 2 wewe wake makiri ku niki uria kiri mundu gitu hakimu ari wagathirwa na roria chama yako inaitwa aje aheana choices ithatha tu boxes ni ithatha tu box number 1 ina Wiper box number 2 DCP box number 3 ina UDA box number 4 ni achupili box number 5 ni People's Party na box number 6 ni ODM wewe waroro guno ikialitho ri wewe ni wa chama gani ni wajiki alitho kuona katade wake liko mudogo tu jide waka wangu alauga ate mimi nikikuangalia hivi nyona gohana DCP tani ni dina dhina ugina kani mudogo tu masi ananiambia wewe ni UDA damu we mudogo tu Philip nake dhinu wa WhatsApp number nake alaki uga we na wewe wa UDA yeah. We kogo ndi washi ya maigiri DCP UDA which is which now. Anyway, botabana wago kena FM ri botabida ko ikune gera kanya ni geta wone kindu oroha mutabaini wago kena FM ri botab no ridikane muthenya muthi tu kona mudugu yetwo aneki june ukore tu negeria mwago ndo ko tu negeria mugithi ginya cia ndo wega tha cigana ginya cia ndo wega tha imwe na nuthu ni ukore na ithu ha kuma thina acara ginya the imwe na nuthu kuguno wega ugithagathage aria egukinyira oguo sisi tunaanza kazi mara dot dot 0711 046922 ni kwali tukwaragia nawe by the way na njira ya thimu 0711 046922 0711 046922 0711 046922 ni getho kroke njira we urathikiria mutambo wa gukena FM Rebotop we mweno liko no bere ori kana nyabejo Kenya bejo thimu ya mudu mwe haha na joye maiga nona we mwega ndungu
2: wagulana wa ite kawaine
1: ni ndi mwega na ndina thayo I
2: ani tena
1: thayo wewe wa kiama kiriko ukionuo
2: niona dimenyaga
1: niye wa dola
2: wewe da kora wewe nyona tare gya thirikari
1: getomine ke getomine ke
2: dimenya ari ke getomaga nyone oguo
1: ehe
2: oyo ne tori ari aka hora wo jira wa kiama kiriko
1: asante ehe
2: no da kurora na da guthikiriria
1: ehe
2: na tayo wake amakeu
1: ehe
2: no amya no gukutwira turage gutwira cira tutikiwe
1: eh au tika ikunduira
2: ku no gwiciriria turecigiriria
1: ehe
2: owe ne yokwe na ngoro yaku na no urigitwira
1: I tell you
2: eu ni goku de thayo
1: yes
2: ni tapo ine wega tarega
1: ehe
2: yama ici ni cia ingi ndona mundu ni arigagwo ni kire kwa go support
1: we yes
2: no tugukimenya uria matuko marathi
1: ani nguririri
2: eu mudo weto ke modare sina ile mo brasi matike kuhedeli hau to iwe maudo mare to hare dei
1: asante sana aya thank you mona bakeria bwana kulia
3: ni atia
1: ni hede mwaka na ndina thayo I
3: eh
1: watu ka ndi wake magya thirikari wewe wa kiriku
3: na ndi thayo
1: ehe
3: ni hede wake makya DCP
1: ehe
3: na dire era na ni wewe na wewe ndo nataka wi wa hau
1: ehe
3: tondu kingioka kuunga kiama gia kwanyu ja mukono naye ati ukoyo wa gia thirikari onyede wa Murang'a nejwe na ukoyo wa Nyirika na Ndaragwa
1: na urakirega kuingira gia kwanyu niki kia Murang'a
3: ne rienda kuingira kiu kia tondeiwa maundu maria rigiaragia ri
1: yes
3: ni mutu ya kusema ukweli na ninyi ndaga ma tondu mane kura mundu kombo ine MC gudi ratenda muigwa hau na waruri ya kozuna na gukachegi ikare mitambo ine na mwanake wetagwa munene na kamna no waho mpampo ikare mitambo ine wa huko juja famu azi
1: asante
3: kairetu wetagwa meri ya na kayo kakaro kakige hivikege hali akari
1: ndigage hivika
3: menajeri wa jenga na mudu wetagwa warifu wa huko juja famu azi na soso ito hali ya marafa wetagwa soso wa kulia ikare mitambo ine kana soso wa guwa hau pisiye
1: asante we mwega
0: pagula
1: we waha
0: sasa
1: mimi niko poa sana mami
0: atoyo wa chama kiriko
1: diugete niguo ndirauga we wabe unjire giaku ni kiriko ujoke wa unjire wa ndora wona gatadi wa kiriko
0: DCP
1: ah we wa DCP
0: ona okia na takio
1: ah ona ni urona dio wakio
0: Tia na ora ta gi burare ta deri ara inere.
1: Ehe.
0: Ni hana.
1: No no na niwe ga wakwa. Ona divati go corona ki amani.
0: Eh.
1: Todo menye nyu de muri akwa.
0: Oh eh hau na ho.
1: Ele wa DCP wa People's Party wa UDA sio de nesia na sia kwa.
0: No ni rami na we wa kireko yi.
1: Ni edire. Edike yu da ko ira atiriri. Nige yu lauga golden hali andu eri meri era ini wagura na mutungatiri
0: ehe
1: lu mutungatiri abati uko ari wa kya makiriku
0: ne mahatiri
1: yes of course
0: kalo oga kire ya sida
1: ona dakinya ho ri uri okane ngerano ni mwene muoyo ri ucio ni goiga bas as long as heaven imeongea imeongea
0: Sasa, basi kengele ni mami na mchoba.
1: Ehe.
0: MC good luck na wadha ire.
1: Yes.
0: Na matabe kimo the maga izeke.
1: Thank you. Ewe na wewe mwega.
4: Wage noi.
1: Oyo haha.
4: Usha digina digina wapoko dansa.
1: Ah, wapoko dansa.
4: Teure.
1: Ah, nwana, wale kwa nata mudo wa masi.
4: Ah, ni wapoko dansa ni de chonjo.
1: No, raina luibo.
4: Nino daina kwa jahelu wetu menyelera mushie.
1: Ehe.
4: Na nikuri ya kuri ya, rari ya kuri ya.
1: Aya, nilurari ya na dode heide.
4: Ndiwa.
1: Na dode heide.
4: YouTube data kwa wabuku dansa.
1: Ehe.
4: Ndiwa wetu menyelera mushie.
1: Ehe, niguru lola.
4: Nito chile ya mwenole ya gedo ya rere.
1: We, wabere we mwenole ku.
4: Nidi mwenole ole wa DCP.
1: Ehe.
4: Toho niku kwa aria.
1: Ehe, ndiye na ndiyo waloro guo.
4: Nida kurora ali.
1: Yes.
4: Mauti Kenya do gie helera.
1: Ehe.
4: Wina nyudu wakia maiki gia wotu.
1: Ehe.
4: Ushia digina digina wapoko danza. Wale mukuraini sana.
1: Asande sana mukuraini sana. Aya nao diotura hivyo kisiraga. We mwega.
3: Wagura.
1: Uyo haha.
3: Wara temuduri.
1: De mwega na dena dayo no waga we.
3: Yegu ilaga atiriri.
1: Yes.
3: Sogo kato kari anyama.
1: Ehe.
3: Odumba
1: ngi mashema tokati kana tuchu mwiro wawa
3: ya.
1: Babuje tia
3: go tuhengesa. Yo bwana wenda akuria ka kuria tiri.
1: Ate ndore ra igira kya mona ha.

ya alibori tago madhina mutabaini wago kena FM Rainbow Top ino gwela kadishesha ni nabe mwehegu kunegereli ya riboro wega na ni ukajita wagula wagi dhui kimwanaki ya mune ne na goro ya kwa nejega goro ya kwa ena dhayu na gake na muno muno makiria ni kukuro kibenya ona wani wadhikiria mutabu wago kena no wana nina ni kurea kwa Facebook dhini wago kena FM Kenya na nigino wana nina ni kurea kwa kidugitago WhatsApp number yago kena dhini wa 0700246928 na nigino wana nina ni kurea kwa na hujali na jira ya adhimu dhini wa 0711046922 oha mutabu ini wago kena FM Uribotom na korona ulijikane mudhenya waira korona ulijikane mudhenya waira tulare na ado marako lilo makeguneka na maragu nekie neido igere ili adira alina shio maragu nekie neido igere ili adira alina shio tunukuma kore ya kwaso komurwa nidira na igere toke duge tagwa bonus na bonus nila agu nile jeshi ya kwa wega na nye kore ya kwa nila ake nile muno muno makiri ya todu ni kore do igemara yuki na agiri idhatha tu na magana matano adumara le ige muno kore do mara yuki na agiri idhatha tu na magana matano na maragu nekana kore ya kwa ilake na muno makiri ya todu nye guiraga kire ya kege nage ni hidi ya dona we mwene ni wadhaka na ni halike do wa inuka nakyo ne ya kege nagia ni kuna ni wadhaka na halike do wa inuka nakyo odo shio ni ugenagia to ni menyaga osho wane gerwo au manadhena au managuo na ni yago tora alizi kanagati kugelela kukena FM ni yago nekire ni yago nilio maidori na maudumake mage kena murata ni halina madamu okire haha mutabu ine wago kena okire na dhena wake na madamu

0: mwe ugo kwele odumwe. Can you imagine madam mwe weto Gladys Wajiro wakaraja, guess this, aino kile na shirigi giri magana mere maithato. Just think about it. Kiodoge kia ina giri magana matato, Wajiro aino kena giri magana mere maithato. Deno hore bisha wena dhena waku oko ligago wekatea oko ligago neo dole kosio oko gelagera ruo oko zidinaga oteko menya oko ruti yako oremu wakai wanoko na azimo yaku ate confirmed Mpesa, message kuma kwa Mpesa confirmed you have received 203,000 isi tingano neguwa wazire kwe modu wena mwere na adhakame tawe yoyo haha
1: mani hivi uma ule takozo kia ma oh mamua zani inga yanyo na kando ingai
0: ehe
1: kai ii mandiyo kane kuhe kari wano wakwa kidogo
0: niki kura adie
1: kai nima nita hiro pesa siya mwana gari hedu kuru
0: ehe no
1: kiura no kuri neko da kumene na siura
0: ehe
1: niye kuke higa hedu kuru mwana da uke hea balance hedu kuru
0: ehe
1: nima nye kurelio nye na mwana mtuwari ya besa udiye
0: mraiga tu
1: mraiga wa hoda besa uko nito kweda wikaraku wadi kwanyu yoko liyo na wame ya ni brother siyaku wani mako leo kutu wa wikara nima dua kwanyu na adha israeli ya nawe ni hakiri siyakuwa wadawe suri dona message ya igi radhi mwini o hali ago diya kwa guwetele widoshia kwa guiga kado nigeza amatu wa koje daibu makona hali hili dona message ya igi radhi mwini
0: what do you mean?
1: Mii maleke gure ni dadoma message mungu aga wehi dariji mii na mudure uto tekiti kwe gai kari ya kimenyani kuri gai kwa niya di ajuru ya mute iguru
0: wa?
1: Mama muna kwa bisa ni hura kwa unyo ni hali yadi nye kutie kwa umobe digirana kwa unyo hali wame yasi ya besa taisio digiona
0: kawane toshigana
1: kire giri 21,000
0: nalu wano utana shigana nalu
1: wame tino ikiura gai nye daona magana mere maithatu
0: 203,000
1: nana ona kwa beta kuri waka na nisi ya maa kwa ya nyanda jada kura kiredi nisi nikaona balance gaidona mafiyo besa isi nisi ya kwa nye nada bahuika taba kuri hazi kuri
0: aha
1: besa isio damu tumira message tumika ineguso okai ya dide ingi reka wirai tonihe bege tikeda maudu maumai
0: liguso kati hiko ini uru wageri ya legi kano umudu nioli malitari ya kuri ya bere
1: para kia guire
0: jira
1: ira
0: ehe ira
1: ira bere wama uja hama idrazari
0: yes
1: ya di kagiriri ya mutabu wa wakima
0: ehe
1: hei wadu ni maro oda ni malaria ni kwa dihidi rahu rie mada muhu kiari kama amesa kuatia ni dhaji ya goda dhamu ni agai ito goda ima naa jukire haha
0: mwenye
1: wete mikire ya tumazikire liye mutaboyo mwere usini doiga dena magana matatu na magana maa matatu mwada ni umara adine makono mwome kuji hora dina ini uyu nika dati dhagi dhakai dhu mwereke guire dayoka
0: congratulations my dear mwana
1: mwere maithatu ni manete mwudu ina besa na mwudu kuiga kiwira
0: kuiga wira mwana wito endake osho ni madamu wangere ile luo ni ya kutaria luo wake akini ya teginya gia mudhi ya hali ya hera kwa leudi na odo genie igeka no duila itu wale ya kweheri ya gokothe netondo wa maluo mare ya dira agara nejo wana kinya dhine wa such a situation wane kore dhine wadu toshio dhine wa mutolele oga koro wa agite na nuli na odo geka mudhuli laona katari wa gego teithia ale mudhuli waku ilo geruga manadhena newe wakura lewa berego kwira umagala wadhie kwanyu kuhunde kwa wakura ona oneo oru mono makeria na muratane gweda ukunegera kanya negeda oro nawe ugeria mwenyaka waku oya adhimu yaku wikire star 447 hash oya adhimu yaku wikire star 447 hash na unyitewe kamurata todo ni gwendero kuma kure ya kwa sokomuro kure kwa sokomuro deru wa teriri mwa agula mwodo shio lagudi kiria adha kama itamatatu atone tekiri ya leda adha kama itamatatu atone tekiri ya leda li tukamu tigioro uguo tigira mwodo shio goro yake ne yake na naderu kuna egere shiri gigiri dada tuna magana matano koguo wayagu koro liumwe wale meku inu kana gigiri dada tuna magana matano that is number one kano koro uliomwe wa ulia uku inu kana kedu dhino wa girishi magana matatu so oya adhimwe yaku wekire star 447#. Oya thimu yaku wikire star 447#. Oya thimu yaku wikire star 447#. Wali kioguo ukunengero tuthanduku tutandatu we mweni ucagure ni kariku kaurona niko kari na kiria ukwenda we mweni ucagure ni kariku kaurona niko kena kiria we ukwenda wali kioguo no gwikira gwikira pin yaku ya mpesa na wona wali kioguo no gutuma ugutuma undu wa bata undu wa mwanya ni kwitikia weta mundu kiumbe unengerwo kiria gigukonie nigetha at least ngoro yaku ikorwo ni yakinya haria weriragiria taru ingirora thini wa system ni deru hena mundu adagi keno wanege ushiriki girinyanya na magana matano ma 70 girinyanya na magana matano ma 70 na nikuthaka athaka no wathaka once eyo na ile wathaka maita matatu utonete kindu murata wahota gwikora ni waikirio besha cia kuthini wa thimo yaku so oya thimo yaku wikire star 447# oya thimo yaku wikire star 447# wali kioguo ri ukunengero tuthanduku tutandatu ukunengero tuthanduku tutandatu we ucagure ni kariku urona kari na kiria ukwenda we ucagure ni kariku urona kena kiria ukwenda wali kiguno gwikira gwikira pini wali kiguno gutuma gutuma ndekeno hena mundu ekirwo ngiri 11 na igana ria 65 na hari wekirwo ciringi ngiri 24 na igana ria 8 oya thimu yaku wikire star 447# oya thimu yaku wikire star 447# star 447# oya thimu yaku wikire star 446# ndirona hana hena andu atatu haha manengerwo ngiri ithatu na magana matano aya ni kuga mathaka maita matatu gutirĩ kĩndũ monete ndona mũndũ ũgĩtwo Grace wathaka maita matatu ndũnona kĩndũ waikĩrio ngiri ithatu na magana matano David ona nĩ waheo bonus ya 6500 Mark ona nĩ waheo bonus ya 6500 so oya thimu yaku murata it is either oinuka na bonus ya 6500 kana oinuka na kindu thini wa girishi magana matatu danengerwo oya thimu yaku wikire star 447# star 447# star 447# wali kioguo ri ukunengerwo tuthanduku tutandatu ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwene ucagure ni gathanduku kari kurona niko kari na kiu uvatie we mwene ucagure ni gathanduku kari kurona niko kena kiu uvatie wali kioguo no gwikira gwikira pini wali kioguo no gutuma gutuma ngona mundu gwitwo Lydia ni aheo bonus ya 6500 ngona mundu gwitwo Mirinya aheo bonus ya 6500 ngona mundu gwitwo Mirika ona kene aheo bonus ya 6500 oha mutabu ini wago kena FM Ribotop oya thimu yaku it is either unengerwo bonus ya 6500 kana unengerwo shilingi ngiri unengerwo bonus ya 6500 kana unengerwo kindu theini wa ngiri ci magana matatu oya thimu yaku wikire star 447# star 447# star 447# wali kioguo ri ukunengerwo tuthanduku tutandatu ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwene ri ucagure ni gathanduku kariku kau urona niko kari na kiria ukwenda wali kiguo wikire pini wali kiguo utume nderwo atiriri kungikinya ni wathaka maita matatu utonete kiria urenda ri kungikinya ni wathaka maita matatu utonete kiria urenda ri wahota gwikora ni waikirio ciringi ngiri ithathatu na magana matano wahota gukorwo waikirio ciringi ngiri ithathatu na magana matano no ni wona wathaka maita matatu utonete kiwe urenda wadha kamata tu otonete kiureda hau ni ohe gutuma unengerwo ngiri ithathatu na magana matano tu hamwe ndo nyere tu ikia kule thini wa system thini wa star 447# uri kane eyo ni ojire rageri neyo munya kawaku star 447# star 447# lekenya bedore mudu wanengerwo kindu thini wa tuthanduku tutu hena mudu wanengerwo ciringi ngiri 21 na magana matatu ma 98 hena mudu wanengerwo ngiri 40 dagike no na 61 iguru he mudu wanengerwo ciringi ngiri 29 na magana matano ma 60 hari mudu wanengerwo ciringi ngiri 47 ina magana matala tu maana ite iti hali wanegeru giri 25 ina magana manana hali wanegeru giri 45 ina magana mwaja maa 41 na nige hena mudogo etuwa hena agi haha hena mudogo etuwa Ruthu wanegeru giri datu na magana matano hena mudogo etuwa Patrick wanegeru giri datu na magana matano na hena Grace wanegeru giri datu na magana matano ne kugate liri ginya yaa toki nyete mura atari denado keda manegere tuwa bonus ya 6500 dena dokeda manegere to bonus ya 6500 aya ni yale madha kamaita matatu matonete kedu aya ni yale madha kamaita matatu matonete kedu video wako ya kwa star 447 hash kurathi ati ya murata na nawega unyite tondu riri kirionea go thini wa guku kwa soko murwa ri uhuthagira shilingi 49 kana shilingi 48 dogire goma kiria besa icio number 2 when we authorizeaga notari ora authorizeire hatire kindu ukoragwo rengetwo tondu na kurana beno star 447 hash hatire besho ri hagio hatire shiringi urengagwo thimuine yaku ona nduru it is for free dia time yaku ndirengagwo the only amount of money urirengwo ni hari uriuga atiriri wathi wakinya we ukerwa atiri do you want to pay this amount of money oka uga uga ekira pini na gutire besa inge ikare nguthini wa thimo yaku nikionaga weru wekire pini aliwe nigetha witikire oya thimo yaku it is either uinuka na girida tuna magana matano kana uinuka na kindu thini wa girishi girishi magana matatu oya thimo yaku wekire star 447 hash star 447 hash star 447 hash wale kio guwole okone kero toda adoko tota adato weo razi kere liyale oshagure ne kare korona kena kere ya okweda wale kio guno wekira wekira pini wale kio guno ogutuma ogutuma ayikoya kero kira genio mozi nwede ona bonus yike hee wadwa ige wale ona girishi za tunamakana matano yike hee wadwa ige kuhuzi nabenda kogelia negeza onawe dogi aga kemwegea siyo dogi aga bonus na nige wage kirea wage giri makana matatu oya azimo yaku wekira star 447 hash star 447 hash star 447 hash mudogo eto maiko niwe gorora a niyo gorora mali ya mwisho ni katobe shoke liru boine maiko ni ane gero shiri giri dhata tunamagana matano mbaya Gladys ni ane gero giri dhata tunamagana matano Samuel ni ane gero giri dhata tunamagana matano Jen ni ane gero giri dhata tunamagana matano na Anastasio nake ni ane gero giri dhata tunamagana matano nekuga so far adamagu ne kidugitago bonus ni ando ikominana asyo niyo mako manegere tuo bonus as at now vina bena kukiria mwenyaka waku you never know kiria oku inuka na kio oya limo either o inuka na bonus wadha kama itamata toto onete kana we kore nwa inuka na shiri na kedo vini wa giri magana matatu oya limo we kire star 447 hash star 447 hash star 447 hash mwodoke tuwa neki jo
2: yes
0: anate ameni
2: niko yega muno
0: ole okuo
2: dire okuo
0: wakire mwusi ye mwene mwusi ya tari kuo
2: ndio kila mosi yake kuna mwana dali kuo gomboitao nake akinikaribisha
0: ikada
2: ulia wanyitireere muthenyo ucio
0: na ni mwega as long as ni wakora mutumia mwene mosi ri ni ukuria no nywe
2: na imana ni mahauti
0: there very good leure
2: yes
0: kazi kwako sasa keyboard hana atia
3: very good gitaro igatia very good twende kazi sasa eta kwa neki jo niwe tuwe na kewa ini wombo the jito public